0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Sæt det fri, det var her seneste fra Malte Ebert. Klokken nærmer sig 7, og du skal selvfølgelig ikke snydes for mere musik, inden vi skal have fat i nyhederne. Blandt andet her fra Tobias Rahim, og den her, der hedder Flyvende Faduma. Godmorgen.

Drop Dead sang her Olivia Rodrigo, og vi var også forbi RCD og Adam Levine. Nyhederne de er på vej til dig om 11 minutter, inden da så skal vi forbi Shakira og hendes Sue. Men først så er det her Harry Styles, As It Was.

6 minutter over halv 11, og her fik du Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Lige om lidt, så er det Clean Bandit i selskab med Demi Lovato på solo. Men først så får du her svenske Eagle Eye Cherry og Save Tonight.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommer, sol og shorts.
2: Det her er Sommervibes på Radio Skive.